0: Hello.
1: Hello, Kaya Kansa.
0: Ekude di asiko yo ruko yin ati pe ni mo le tin pe ta le dibo fun.
1: Ruko mi David.
0: David lati bo.
1: Lati akwete.
0: Ta le dibo fun.
1: Number 2.
0: Number 2, e seun. Praise the